आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्ति इति अद्य सर्वकारः पुनरुद्घाटयत्। भारत प्रशासनं चलदूरवाणी निर्माण MPMS इत्यस्याः 65,260,000 कोटिरूप्यकाणां योजनायाः उद्घाटनम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य पश्चिमबङ्गालस्य सिलिगुडीनगरे सशस्त्र सीमाबलस्य मुख्यालये प्रायः 79,100 कोटिरूप्यकाणां अनेकानां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। पुणेनगरे आयोजितस्य 12 ब्रिक्स सम्प्रेषणमन्त्रिणां सभायां दूरसञ्चारसूचनासञ्चारतन्त्रज्ञानक्षेत्रादिषु सहकारं प्रगाढीकर्तुं भारत ब्राजीलदेशौ सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। ईरानदेशः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिकप्रतिबन्धान् निराकर्तुम् उक्तवान्। यत् एतादृश्यः विफलनीतयः ईरानजनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति। अपि च भारतस्य काचल ढोचक नाम्नी द्वन्द्वयुद्धक्रीडिका क्रमशः द्वितीयवारम् अन्तः 20 वर्षीयाणां महिलानां विश्वद्वन्द्वयुद्धस्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय नाविक समुदायस्य कल्याणं सुरक्षाञ्च भारतस्य उच्च प्राथमिकता अस्तीति अद्य भारतसर्वकारः पुनरुद्घाटयत्। नवदेहल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयशवालः अवदत् यत् भारतं पश्चिम एशियायाः विकासान् निकटतया निरीक्षमाणम् अस्तीति। विदेशीय ध्वजयुक्तयोः नौकयोः घटनायाः विषये कथयन् जयशवालः अवदत् यत् सर्वे 22 नाविकाः सुरक्षिताः सन्ति। तेषां सुरक्षायै कल्याणाय च विषयेऽस्मिन् सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह सर्वकारः सम्पर्कं कुर्वन् अस्तीति। सेनाध्यक्षस्य जनरल् धीरज सेठ इत्यस्य नेपालयात्रायाः विषये प्रवक्ता अवदत् यत् तस्य भ्रमणकाले सेनाप्रमुखाय मानद जनरल पदं प्रदत्तम् आसीदिति। सः अवोचत् यत् एतद्वयोः देशयोः सशस्त्रसेनायाः च मध्ये दीर्घकालिकं मैत्रीं प्रतिबिम्बयतीति।